0: יש לי אדמות, יש כל הברות אוכלים אדמות, שם חיטה, אולי 300 דונם, אכלו הכל. ואין פי, יש קמח, יש חיטה, יש משהו טוב, הוא מביא ברות, שים בפנים. הם לא רוצים אנשים בו בכלל. يعني نحن نستقيل هالسنة سنة توف توف أكمح توف أسعرة أكل توف نجيب هالسنة لون لقيح سعرة أبل هم يبيعوا قبسين ببروت 500 روش 300 روش بروت أخليم قمريم أكل يعني معني أني مستقيل على 3-4 حودش عسي خيطة هربي عسي سعرة هربي أما هو يبي بروت شيلو أخليم أكل
1: متى تسبر؟
0: والله من شبوع شتام شبوع حوديش قمر أكل أخشاب هم مي أخليم هو لو يليخ قد بام زي خلص قمرنا لقان كل هالسنة عسينا كاخا
1: كل سنة؟
0: كل هالسنة
1: كم سنين أخشاب زي كوري؟
0: والله من 4 سنين 5 سنين
1: 4-5
0: كين ويش مسلموت ويش أكل ويش تمنوت كين أنا متسلم ومدبر למה אתה תגיד למשטרה, אתה לא סודק? אמר להם, זה תמונה. למה אתה לא סודק? אני אביא משטרה אולי 4-5 פעם למעלה לחיטה. משטרה יוציאה ברות מן חיטה. אמר לי, תבוא לבן ימין. אמרתי לו, סתם, סתם, סתם, כל הזמן נלך, כל הזמן סתם.
2: Thank you.